0: taina chaguzi.
1: Yenga mmeja taina.
0: Ati chuse tanga taina chaguzi nga
1: yatu. Ati abakola yobatawuni kilaka.
0: Lika nawe.
1: Atu wakana.
2: Tuko mchinangi chanchimize kubila kuba genya bilozo. Kusonge zifa mugwanga.
3: Member wa parliament buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Ah, member wa parliament. Echisanya nechigwa konga talize kwa mdistrict council kufuna bilozo.
2: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi.
1: Ya chagula ni aina jada. Olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino maso.
0: E yani ya nupu.
1: Ye ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpya.
0: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
1: chapu. Eriko Uganda mpya.
0: Novi kula munda.
1: Uganda mpya.
0: Novi kula peje.
1: Uganda mpya.
0: Novi ka.
1: Uganda. Kati. Amina ya gala kufanya agende. Agende Tanzania. Jabateka Uganda mpya.
2: Kati uliwa mkago kufa kusawa tanu zo kumacha. Paka msambezo mutuntu. Udili zanga program china nyo chanchi mize. Udilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomutu wa budicho.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani. Sikumani tomani, kuna mwaka tetwemani.
0: Chinda mutana katunye
2: zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: chinanjo chanchimize buli wa mukaga
1: nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize
0: chinanjo chanchimize
2: kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga jimenti government ye nari miye chikoze
1: mazakasi te chuse wa te chuse
2: chuse kwa kati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
2: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze
2: inga hati wako la yeba tauni kilaka
1: dika nao
2: hatu wakane
0: huko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilo ozo konsonge zifa mguanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament ekisanya nechigwa konga talize ko mu district council kufuna birozo
0: ndi wa mukaga wana ku radio budde
2: kachagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mash
1: e yani ya nupu
2: ye yateka ke chigambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kuliko Uganda mpya
1: no bikula munda
2: ga Uganda mpya
1: no bikula page da
2: Uganda mpya
1: no bika
2: Uganda kati alinga yagala kufanya ndenge agende Tanzania jabateka Uganda mpya
0: kati buli wa mukaga kuva ku sawa 5 zo kumacha paka musambe zo mutuntu ulilizanga program chinanjo chanchimize olilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yo mtu wa bulijo.

0: Kubuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanito mani, kuna waka tetwe mani.
0: Sina mumu nana katunye zemnana. Sina mumu nana katunye zeta. Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Omuziki tukuina mbunji vupaka nyezo kumajia musafiri ya sembeo jaki ya baino tuba kamuko ane tuiso mbunji kumanga tunyumira onari ya nori ya bili ya habili mboka ya miaka habili mwetano ye mundu ye nyumo kuuliriza
1: yes sebo
0: uchegeti hey. Yes tumabu zako nyamali bituni mekwange benja ulema kwa mutuliza walongari wa filamita MC kabizi
1: yes
0: mami kwa nyatu hey. Kabizi takuanga kwa kumuli umusaja mteke suwari
2: mtuweka hidi tulianju yanga
1: kwa
0: Boza tamadi ya mimoje ya kamua
2: Tulia yanju langa kuduwa
1: Yakuwa
2: Wanji
1: Yakuwa mlimo
2: Imukwano kwa fira Aina sente Atunda ando kwa za mwanyi
1: Atiduwa chinze tampa
0: Ndi wajau nubuli ya uga kuhise Kumusa mwa mlimo mga menjala kuko lera MC kabizi
2: Hei babi ya mufesh
0: Mufesh Mufesh etia
2: Nga mutunuri
1: Kabizi kenye
2: Katunda
0: tapu Iye bakuli
2: Wajwa taina
0: Temugeda hei
2: Zoli mkwano kwa nge mumanyi nje kuhuli da
0: Nenda ta
2: Nambula makufanga mwagu
0: Bandange
1: Okay.
0: Yes,
1: tupabu

0: Ebanne dokita wasimale biyeno wajimaliriza bananga
1: miaka 2 mwetano ne teyege nyaya
0: ne mwegeza kubonya abonya abantu munsi muno bananga
1: katonda wanga
0: anage yeze mbera bweta mbesa afene sebe ukambe kasoma nyanti Friday Jackie Padre haba ino kubanga ingira uko na tukua tabu kono liyo kuhuli miaka mbili mweta na metuga maso kubanga tu unye chinto hatu mungire mwede tobu usako nyo makumia biliso kesi watingi sasika kubera nyeza machaka lumanage wako mwini za hende hude yomo ntu wabu jawa ni mitulibia kwanga benja ulo mwema nyo mbali ndara akasoma yato tuuliza mburu nyo choko cha bole nyo hatu mungire mwede ndara nenga tuga matino vurumula bandage vurumula mbula erozule ato wangule ebirabe biwera kodala wakati nga tuchari mumatikira gasaba sajja kabaka agwe mulondi ogwa makubesa tumwesa to kuna mulondo atuka tuwa kabaka wabuganda mkutusa kwa chima ita buganda loyolo legata mpaka za matu gasaba sajja kabaka aga kamalizo kagira kubongera kusoma za kumina munana atuga matilo bagiru kubanga bakuba kuontana tabekani agiru kubanga singa ha? Ama sasa kumina munana gigagira kubanga kwa kontana mumpaka ezigira kubanga na kusoma za bakubia abiri mbili omwezo kwa munana bili abiri mukaga katukubiliza jangu no osomu kubanga vumbule bila mbwela kudala omuli pichi pichi tuka matuweribu nji dala ama simo acho vumbule acho gira kubanga wetu alira obasi yochite tulaja hanti tuka matine pakazi no za kubira bunja kwa bichi rima okota okuyi ingilo mtaru kwa simbi gumugo kako tukira kubanga tuku simba ato subwe ndongo yaba imbi jangu osomu kubanga na baba sajara haba kazi angaba sana dance angaba salu jengo aone soba nwe wangu ya debi wede la kudala omutanda simye elaba mibaba saba sajia kabaka mwenaba masaza mkubirizidua okubanga mkugaba ntuwe na baso kubaba jiavu nja kwa ingila kusoma za kubia bili mbili omwezo kwa mwenana bili ya bili mkaga emili yango jona jia kugula ukusaba bili za okumacha goku ingila kutaru kensimbi kakumuko kasentibu wabu kanda ilo yole geta agamati ya matuga saba sajia kabaka gagambi

0: Inkwaniriza ukompeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tano ye radio wudu radio monto wabulijo nyongiro kubo za kogoina aje kumide kwa mkasera kano neuga antimdango kola chama nyo okumida ngu uliriza radio wudu radio monto wabulijo akande kabira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganeda chikatano mpaka samu zanyine nembe nanga mkwere kereza wato DJ Milpro ne program the mixi nabiranga kongreo ni nte katekeyo. Katusu kana ka club yo kakutusu wakuba nafawa statemo za bagambo kunonya Miss Uganda kwa kumieo. Inanga bagamba antigubele lorugendo rona holoku inanga tufuna na lulo nje. Angotako statemo zima kula chikabu na koloku tano mpaka unakore sande. Osubuloku inango nyumire nte katekeyo nanga witambla. Tenga bagamba atinae munabi ya mizanyo atibaku tade bali ndadalango ya galo mizanyo gompira bagamba tempira jonejo mkwano. Ojaku inango jifuna live kwa statemo zo jaku inango tako chanozi za wezebio mzanyo abasungo kwenanga bawa grama timu gamwe walimu vulaya ogezanga klub ya PSG yokira ku klub ya Arsenal Inter Milan klub ya Manchester United kosana ama timu za malalaho jakwenango bifuna butere kwa statime ziduka munambiro kutabili ya berikulio kumpio bagaye bakwe dekode yo baso choza uja dekode ya statime zoso bolo kwenango nyumi rente katika zona nga weze tambula onako oluwa lero amonteka tekeni ya klub yo anjagade togere ku klub ya Hearts okusoka da club eno jetugenda okubera nga togira ko na ku lwalero eva ko mugwangiri ya Scotland eranga timu ene sanga uchuga chibaita Edinburgh okuvira ko mugwangiri nga mukasera kana wenjogerera ezo zumbira muri jogwangiri ya Scotland yo kontiko jibaita Scottish Premiership eranga ye mkozo team ezichasenzo okubera inkade okuva ko mugwangeryo eranga season ya 2022 musambu ye season ya club ene y'10 na mu mukaga abujange tandikibwao eranga ye season ya club ene yo mukaga yo mudinganwa anga bazozumbira mu kibinja echo kontiko anja gade togere ku club eno nako olwalero olwensonga nti ekire kya keso zona ko olwalero amochikope cheche UEFA Europa League qualifications azata and kado kubera ngaziza nyiweza season ya 2022 mukaga 2022 musanvu era tuli ku mutendo gwa third qualifying round club en abasin kanye club weyo ya Benfica neba kakanako neba team plan ne goals abadde mukaga kwem era nga game weyo yabadde kutse cho kibaita Estadio da Ruizi yirabidua abantu jabadde emitwaro mukaga mu rusanvu mu nsanvu mukaga nga Lifri omsajjo gweta babumu na sogangiria Romania ayeyera mude game yunga goals omkage za club ya Benfica msambyoyo agubaita Rafael Silva yeba tibede ko golo mudachi keyo kusatio msambi gweta Thomas Araujo yeba tibede golo mudachi keyo bini mwesatio gira kumsambi gweta Avengeresi anena batibede ko golo mudachi keyo na mwebili yeba de ya penalty yo gira kumsambi gweta Pristiani anaba tibede golo mudachi keyo chanu mwa mwendo msambi gweta John Durani anena batibede ko golo mudachi keyo chanu mwa msambo bweto game weyo club ya Benfica nebaju wangu ya dela mtirevu katulinze game eyo kwe dingana egenda kujena kusome zinga kumina satu mwesu gumeno mwaka kwa bili mkaga tulabe ambakatiga matimu za gugombiri ya nyajo kubira nga taita ugena kumutende ugudako ugwa pre-off na dalanga matimu za gugombiri li gagalo kubira nga te gage nda ampaka kumutende da atilisti ugwa liji na yenga uotuno uli da club wene ya hadzi abata andikira mchukope ucho UEFA Champions League kumutende ugwa second qualifying round jukira anti basinka na club ya Sturm Graz aye yabajja mu kumugate gwa aggregate zali mukaga kubwerere chongero kulaga nti amatimu za gaba sinka na mukasera kana atega bakuba nnyo okusinga ekintu ekyo chonna era jukira nti amatimu za gogombiriri agaso kaneka sinka na fasi yege na kuzume zali abiri mulumo mwezo gwo musanvu omaka gwa biri abiri mukaga bweto club ya Sturm Graz ne bakakanako ange bakwane goals zali ja kubwerenga goals enye za club eh jukira nti omusambi gwa ta Michel yabatebera ko goal mudachi kya tano omusambi gwa ta Jagen Hale anabatebera goal mudachi kya tano mwendo msambi kwa italuka anabatibida kugono mudachi kia tenu mwesatu then game ayo kwe dingana ya jena kuzume zari ya bini mwendo mwezo kwa msambu maka kwa bini ya bini mkaga bweto club ya Sturm Graz nani mawangu la utelefu ane goals zari bini kubwede nga goals ebile za club ayo msambi kwa ta Simon Saidi ya batibida kugono mudachi kia nkaga mwenyako sani msambi kwa ta Imran ane nabatibida kugono mudachi kia nkaga momu nana bweto club ya Sturm Graz ane basigala nga boba chagine de la maso mchikope echo chaiwe for Champions League mqualification zingawe zitambula mkasa da kano atenga yo team 1 abagenda utelevu kwa third qualifying round mchikope echo chaibwe for Europa League atenga niyo first leg bama zedo kubera nga te balu zinga na yenga club en amukuja amuchikope checho UEFA Champions League kumutendera ogwa second qualifying round ajasi nzira kususun eyagwa eyabili yabili mwetano bili yabili mukaga jukinanti amurije bwangeli ya Scotland gega mkwaga amatim agariga ino omutindo ogutagambika eranga Susan ya gendo kwerange kome kerezi wanga timu eno kuchimeza abamu ya mfechere choku ine point zari chinanange mipira asa tumumu nana jibazanya abangu wa kempia jari abili mwena abadu wa kempia jari munana abaku wa mpira jari mukaga abate wa gozari nkaga musamfu abate wa mgozari asa tumunya then agarabi ya sauti kibeba kule mbire chimeza ine point zari chinanange mubiri nga bempira asa tumumu nana jibazanya abangu wa kempia jari abili mukaga abadu wa kempia jari na abaku wa mpira jari munana abate wa gozari nsambu satu obatu wa mgozari na mwema then club ya Rangers abama nefechele choku satunye points zari nsambu mbiri club ya Motherwell abama nefechele choku nane points zari nkaga mwema gabo awo tunulia mipira satumumu nana jibazanya abangu lake mpia jari kumina mkaga badu nge mpia jari kumine satu abaku we mpira jari muenda abate wa goals zari ya tano muenda abate wa mgoals zari ya satu mkaga atenga club ya Hibanian abama nefechele choku tano nepoint zari ya tano msambu nga timu en awo tuwe jimu kweje mpira jibage na masu nukube nga balo uzinga season yayo jukira ntunye bali bafundikila season ya ndakuzumwe zari kumina mkaga mwezo kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Celtic neba kakana kongi batim club terevu ne goals zari satu kwemu chetegeza nti club ya Hearts bali baino mkisago kubera nga basi tukira ne mchikope cha ligi ne game ya Sembayo ye yabatunda mukubera nga balls nganga goals esatu eza club ya Celtic omsambio gweta Maeda yabatebera ko goal mudachike chana mu msambio omsambio gweta Osmande anenda abatebera ko goal mudachike ye chana mu munana game yo ni bajonga drought ever then basi kana club ya Kilmanoko ne ba team club drive ne goal ya mukubera club ya Rangers yabakwa goals anya kubiri basi kana club ya St Mirren ne ba kwa goal ya mukubera basi kana club ya Bani yani neba kwa goza satu kubiri basi kana club ya club wayo jibaita Abadini niyo neba kakana kena kuzume zari ya bini msatu mwezi kwe kumina ugumu umaka kwa biri ya bini mwetano ngeba team club terefu ni gwal yali ye mkubere na ye mkubere anga team weno basi ukwira anga bama ya fechere cho kubiri chite gezant bali baino ukwira anga bata ni kila kumutindo kwa second qualifying round mchiko pecho chaiwe for Champions League na wankwa denti na yansonga tezaso ya kubira anga te ziva tambi ya bulonji ya denaka muna keda gala na yenga watu nuri la klabu enu noku singi la dalamu bikope biya bulaya baba de tebatela kubena nga bako la bulonji edanga wajukira season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan jibase mbo kubena nga bala bikira kumutendero gwaliji teba alimu chikope cho UEFA conference league na yemu qualifications yosige bata andikira jukira anti team wen bata andikira mchikope cho UEFA Europa League kumutendero gwali uga play off round jibase nkana club ya Victoria Pilsen neba jamu kumugate kwa aggregate zari bili kubenero vanyo kwenye nga matimu za ugo mbiri baso kaniba sinka na fasi lege na kuzume zari ya bili mbili ya mwenzo gamu na nomba kagwa bili ya bili mwena ni balo zinga ne goli ya remu kubwerele atenga game eyo kwe dingana ya jena kuzume zari ya bili mwendo mwenzo gamu na nomba kagwa bili ya bili mwena baso nka na timu ya lina neba kakanako neba kwa ne goli ya remu kubwerele then neba genda mshiko peche cha UEFA conference league neba genda kumutendela ogwali jira gegamu kwa gama timu agata kula bulonji jukirante kuchimeza timu en bagena maso na ukubwere angate abamu ya mfechele chabili mwabatan ne points zari msambu game mpira mkaga jibazi nya bangla kwa just mpira jari yebili badu ngo mpira gwali gumo baku mpira jari ya satu bate wa goals zari mkaga bate wa mgoals zari muenda ilanga agamu kwa gama team agage na masu nukwe nanga gaba team pula juki nanti club ya Haydenham ya baka kanako neba kuwa ne goals zari bili kuwerele basi nkana club weyo ya Bruji neba kwa goals zari bili kuwerele kwa sani club ya Copenhagen ya baka kanako neba team pula utef ne goals zari bili kuwerele then ya mpira yebili jibawa wangula yali klabu jibaita Dynamo Minsk jibaka kanako ni bakuwa ne goals ali biri kwemu then game endala yajenda kusombe zari ya bili mwenye mwezi kwe kumi umaka kwa bili ya bili mwena basi nkana klabu jibaita Omonia ne bajika kanako ne bajikuwa ne goals ali biri kubelele bweto timu eno tebasa wakubela ngate basi kwa mutendo kwa liji mchikope cho UEFA conference league chongro kwa ganti mbikope biya bulaya elisele ebisinga bade tewa kula bulonji yadinaka muna kete kaka tulenze kumulondi guno ate sichi awe kamanti timu eno baluzi nge fasilege ate game eyo kwe dingana basu wolo kuwena nga ate bate kao kembera na yetu balinze na dala nga basu kanye klabu ya Benfica neba kubo kubulo kubata bana so kuwena nga bakula kambaka na dala msekendi legi inze nawe anenga game ya fasilege mwotofu baluzi nze bubi nyo ayi club ya Hearts okuva ko mugwange ya Scotland na yenga team jetogede ko na ko lwalero yatandika mwaka gwa 17 mwena yakamale miyaka jiri 15 mwebiri abuchange tandikibwao etute ku chikope cha league enfunde ziwerako abachine minundi jiri yena eranga club eno baina chikope cha Scottish Cup minundi jiri munana Scottish League Cup minundi jiri yena ayi club eno binji bero tuchaino kwiranga togera ku club eno lwaka dona ko lwalero asigena kwiranga nsuka ko ano Sylvia Sabrina Gemanya kwa Gadisamu ya Gechemi sana malonji atova kuyomontu wabuli jo bye bye
1: kilabu yo kilabu yo iyo yibande kilabu yo kilabu yo mpogo mzame wamune StarTimes enjoy digital life esawa wano kuradio budu esawa zili musamvezo mutun bude bwa maria gabi ya misana webale kuhuliriza radio budu Ongelo kukuma ula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanoku Radio Budu.
2: Okwe yoteza, chabula munyo elio mubiri guo kubanga chinochia mbo kufurumia kundwa dezimu zoboli na mumubiri kale we yotezenga ko. Luobo sobode chino chijia kuyambo kusiga zo mubiri omula mubulunji. Kwa gali zo ula mubulunji bulikade.
1: Eyo yebade Health Tip wanoku Radio Budu.
3: Kekana tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemisana. No muziki ogwedomola. No muziki ogutambuse chemisana. Chino che chitundu echo kubiri echa na mix.
1: Bugum the mix. The mix.
4: Yeah. Asamanta J. Silver Girl Experience. Yeah. Egyptian. Sure.

0: muziki ogwe domola
1: muziki oguta museche misana
0: muziki oguta museche misana wanu program the mess tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: more fun.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guji bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kari ya yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi. Wamilundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku liane sa visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD elino mtu wa muangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike kileza mafuta nyango ukulabidira atenga buetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisa gunonga kuchi aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema Palif Hotel, mchibuga masaka.
2: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wa buchafu, na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakao akeni mungo yezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akole waba nafe aba bidko nga jira mkiremu ne grams olukaga nga tasangi wa mumaduka wona okwetolo le gwanga
1: uli za chitungo chokusa tuwe chaza mix za

0: nga gamba jamu wamera kuda kaiba kato nkawelezao kwenyeo mwana mlenzi bukenja judeti ngulea uku VBK tangilo jizengtumide kwenye matanga ukwala chama nyobango je kumide kamari kukudusa malitani suma keti yao matumide kwenye mkwala chama nyobango kwemri asheri mchirumbo gambi kuhuli sada chosi mchida ngtumide kwenye kamuzira shakibo gambi kuhulotu mbude saradi pule mirembe ndago gambi kuhulotu mbude na manye ashano nebgara boyo gambi kuhulotu mbude yomu utuwabili jow asakona gamba DJ Meroplo kwendi nyo ntumbude mamu isa asumani mtasa kafero ngtumide kwenye yomu wesi nyasi yo gambi kuhuli salo unkabiswa deniso gambi kuhuli kabubide niso gambi kuhuli usame Dubai ntumide kwenye yomu adijo badio gambi kuhuli asakona gamba DJ Meroplo kwendi nyo ntumbude yomu utuwabili jow mgema Wilson Prong tumide kwenye matina mdo kugambi kuhulotu mbude Nelson Prong tumide kwenye kazibe kerekitu gambi kuhuli abani mtimu da mixa wama tumide kwenye sako Christine ogambi oje kumide ko Aidin Dialo tumide kwenye kazai bodo gambi kuhuli Love Legend Maniskeng tumide kwenye ane tumide kwenye hidi gaya za Alex Jibs Senge Bidolensi Julius Kaka mgema mkavara tumide kwenye mtume Dragoni Duke Henry tumide kwenye ataso maserebo gambi kuhuli Bryani angoli yao kukasasa traders tumide kwenye mchubuga masaka opositeria molao na yeba Richard Ugambi kuhurotu mbude Fed and Velvet tumide kwenye Jose Sanje Karimu Ziwa tumide kwenye asakunda gamba DJ Meroplo kwenye ntungu Deronica Selector Obama Junior HS gang tumide ko promoter Mtaba Shafik Mwanje Charlie C Forest Mnagombo Swinga Live Dr. Kura tumide kwenye Tone, Tone Chibirigo Ugambi kuhulisha yune chitengesa Prince Eddie Wills Ogambi Kuhuli, Slim Daddy Carlos Jr. Sako mkuru kakuwaya Aiza kakamudia kusichomu garage Tata Isha Nirukunda mtumide kwenye wa mchigamba Kevin the Presenter mtumide kwenye Patrick the Black Manawi Gomba mtumide kwenye na ukula chamanyo bango jie kumide kwenye kuro walero Chigura kuchoma zao Tugena kupenda mu Black Friday Kuingira kuwabwelele jangu kupenda disco Sako Evisa Nisebe ala benji nyao kuchoma zona kuro walero Kuingira kuwabwelele kwenye jangubu zingena kupenda unye ni madija bala panji nyao Kuchoma as Black Friday katina unge na bangu kutira waneno tukena program magumu kubo team support isamuza kupata nga ituka sigara koko ngeze mwongeza atume nyebio na vitambla amonsi yebia mizanyo I zan out
1: esawa wano kuredio budu Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu. Nga tucha talaga mitundu ya kwange vya nja ulo mkuja kusemia karimu ya taneja radio budu.
2: Budu kwetu vena.
1: Kakano tuole kete chensiga. Nga vini musatu mwezo kwa muna no mwaka guna. To wachari ya kusubiza katife tuja. Ma! Radio budu at 25. Nga vini musatu mwezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chensiga kufo kumacha paka kaungezi. Nga tunyu miemboze kwa ta kumia karimu ya taneja radio budu. Omuli vyo jukira. Vyo manyi. Evya kunyumi na nganevi ya lantoko. Butele fukumboza radio budu. Okuangule vila vya nja ulo. Omuli Tenkavu t-shirts, reflector jackets, nebila mebila la tomo oni. Ulu wataka unga zituole kile mchisawe muundiba. Nga ba presenta ba radio budu. Nga ba tunka na ba uliza babu wa beche siga.
3: Radio budu ya guina DJ Danio. Nagwa DJ Melopro, Melopro asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shihata. Kuza nebuza saidi chiza.
3: Chesigo mpire gubye. Obama Junior chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagweleza Jason Tijase Kalingoma. Agweleza msa Alex Chitunga Ona. Ataga la sonko judi ya gumubia kaa kubia mulunji njone kusanga mzaika madi mzaika madi mzaika madi gwa
1: Kadena bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze muka nala lwe mode Karingo machato kolo kisele keti devi tunde vila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusale keche siga mutauni Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25 Umani nivowia no kwe wayo

0: Eno ye radio mtu kumiaka bini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
0: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yansedi jadanyo.
0: Muchakaza.
3: Chachiko kaza na tochi amba. Kulia mbera unojima unobwegera. Nganda iba umwari ya inali mkulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntu ingiri yeko kwa sijifu ya.
2: Wono tukunyuli okuteka. Ngatukua vibe sota afu.

0: Okay, bainda nifiki minaji akaimba kubaka ita Megatroni. Webra kwezi sana kupanga tambla finacho kwa la chaka mnide da chika zero kuminabilize zake ganesawe kuminabilize zaka ungezi kuna kuluwa lido. Kwa niza msawe yo kumidia program chaka zenze DJ Daniel ahenza kutambaza. Kampuni ya Stream Life Avenue kwete de endongo yebi nyanyanyanya festival. Ngatuga amari kuluwa mukaga na kuzunezi kakwela tano mwezo ugomo ina bili ya bili mukaga. Kuchesawe mundi geya wadukuna kuluwa kaga tetu jukumide bili masi ya vinyo indela. Bachampioni bende endongo yebi nyanyanyanya monsiyo na bazira tone nesuna bene abazendo nge kwa jebele masi ya vinyo nyini dara gatuga manti endonge diyo we myoyo abagira kula kanga teba jiku kubira bulungi nyo idara endonge diyo za echivuga nemo charo bulungi nyo nyini dara tuga manti na sound yake tu invent se chude wajayo sound alabi mtensa guru wezi nyo idara kuingiro mtuwe gwensi mbe gumugo ka tugenda kuba wa ebirabo binyo idara kufamu kampani ze senja uro era mjemo inamo bewo mjemo inamo efriyo kubirabo mjemo itanyugimu sanyuke amajetu lietu nyueso nga sambe para para masifu biwa gidwa Pepsi Radio Budwa T25 Rachel Otopatsi Aquas Body Cream munga tuga mati ne pikipiki ya Honda Mogo Uganda GTM Computers Pioneer Feed eranga tuga mati ne sobe ya mouthwash walinyo indela Light Forever Solar Charles Promotion and Marketing Agency Mujetu Kole Rice Newman's Crisps Sabla Alkoliki Kombucha Hogo Animal Feeds Damu Fashion Z Kisoto Nationals and SPA ne BBS kumi oba kumiaka kumi BBS 30 kale tutamle finance unga sambia bora bora masebe na kuzoma zikari kumwe ratano umezo gomenda suna beni mbazira tone munungo ebi nyanya nyanya eno tujiise ebi nyanya festival mjia finato nyumiwe obla mtambe bora bora masebe vugwa wili za radio budwe yomo tuwa wabijo njagala kulonja kumusa jawa wangu muangu zona kwa lwaliro na yeri lideka kwa sente niyaba wangu zingaba anji benina muna kuzino banai aba wangu zibanji aba yeri desente ya kaboksi banji aba jiri demu baba boba anji kare katuno nye kutu wabu msa jawa oba tunamufuno ono katulabi tona kona na kola cha mkulu sebo oriote yo sebo ndi bulungi yenza DJ Dani yo sebo wewa wakare tuli kumpeo za radio video yomu ntu wabrijo amanya anyone
1: namonga
0: Agasti yori ludawa
1: Olinansa
0: na Wakiso atengena kubera na ngenda kujamu Wakiso na kuzome zinga 16 mwezo gwa 8 tugenda kubera gaya za manyangwa kale muonge walide ku center ya kaboksi
1: nyo
0: wakoso tyo kuangula kaboksi ako muonge
1: stabili emu tano nolondo omulodi
0: omulodi omulodi yakuwa de center meka muonge
1: yasembye kumpa na mwena kakaga bibiri
0: yakwadana mwena kakaga bibiri muonge sente sente zongapo wazi wangu degwe mulundi kwa kubade kusoso kuzanya oba buli jozanya
1: mate nzanya ne kuno kubade kwa kusato ku wangu
0: ugo kusato kubade kwa kusato ngo wangu la ha muongo la iko chikubye sente kakati olabi ko ina muonge
1: era
0: esa totoma sebo kare ko wala abantu abagambe nti no ku radio budu bya dala
1: wedi ya hundu vya dawewa vereze munga banyiga sistemu sabili ya mutanu shinolo ndako
0: mlodi
1: aliku namba nya
0: aliku namba satu
1: namba satu
0: no
1: bomalo mplo ndo mlodi kata wako etele namba ukuwa kwe mokutuka kunya
0: Dei
1: nolo ndako namba josuvi ya
0: yabade namba meka kwe ya kuwa deka senti
1: yabade namba nya
0: ya kuwa de namba nya ni kuwe mituwa ranamu ina kakaga
1: bibi
0: aya basi kale muna ngabantu bangabenansa na banda birabe wa kisungu
1: bale baba
0: aya basi wana kubudi lisa uredi wabudu ya mtu wanjiru kubanga tambla fenacho kwa la chaka minyo njini dela ojaga kubie baba majaga ina mbunyo njini ya gairi ya gami mirundi ya satu nga ya wangulanga likulinga ya sente orinza chigwe nawe nyinga sitatu ya sente za weekendi nafe tusanyuke mu weekendi eno tulie kusente tukamenti na chitufo muo mlodi omlodi kwa harimu nyumbe mlodi ya kasente agaba onyinga sita biri emutano hash sita biri emu tano hash teka kwa namba ya fi namba sato iliko mrodi oyagaba majia teka kwa mrodi mwumali zoku teka kwa mrodi ntirako akaboki skola bakali musente zo wangula zanyi senkumi biri weli le sente ya sente kuata sente ya weekendi kuata sente ya weekendi tujikolo rwale kwa mkaboki si nze ninze kwa tuwangule fena na awe
2: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo goma tuwa tukidansiyo na enu ye radio budu radio yomu tuwa ulijo Oni Musaika Kumba, wana Radio Budu. Nga kumusubwa kwa Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
2: Alo mkundu sewanya.
4: Munda angodo Musaika Kumba, nga bulijo.
2: Owange.
4: Nenda nneja kuplastik sajale, nga tunaba kumbo ya chitu silala chona.
2: Plastik sajale?
4: Eee.
2: Ate yedi wei.
4: Bagenda kunzi jamu omutima kwenye naba, anteke mu omutima ugwe chuma.
2: Hei bajita plastik sajale?
4: Eee, yonaka ni ufamatik gondi, hybrid.
2: Kati ati kwa omutima ugwe chuma kukula gutia?
4: Mbade tia nyo, mtu wakia nkwati wena kune sasira, ngaluli wena kusasira na umpasi na kuwa senti.
2: Eee.
4: Kati nja kuwa sijali na omutima kwa usasizi. Nja kuwa naka ni umba kari.
2: Musaika Kumba, wana Radio Dr. Swako, Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
2: Ebikabya bia webiri, na yate waliwa na ilo special, asenge jedwa na obukugu, okutukila kubuli imbeda. Kuberengo genzeko au tuneba chalibo, obango ja kuzobu wangu ziwa timu yo, na ilo special, abeda wo. Kuberengo nyuamu one for the road, na ilo special, bulichisera chibera special, antio no yebia, atenka ni kamuzabu. Katuwefu nile Nairo, okuva mukafunda, obamu bala yone kulio kumpi. Nairo Special, the true Ugandan reward from the source. Omwenge, tegukini zibu elioyo, atanaweza miaka 18. Nywano obuvu nanyi zibuwa.
5: Kaboksi, cheche chate.
2: Kanoke kazanya kangu, kosobulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, nze nanyika sita, bidi ya mutanu hashi. Matu nesa sule nkumi bidi zoka. Oloneta niko kuzanya oku wangula sente.
5: Nkumi bidi zoka.
2: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuwangula bilabo. Omulino kukuba jaka poti. Tuka kubukade makumi aga atanu
5: milioni atanu
2: kati atese chocho ka nyigasta bili emu tanu hash wera bile kona ama asogo anti osobulo kuchuso ula mubo unuza nyalu mulo ka
6: kati chikuberero kurobula mwuru njencha ama teka nubu kwa kuliso bigo berirua sanya nubu vunanyi sibuwa kaboksi omukisa guo gusobulo kuchuso abulichimu
2: kaboksi kakutusi wako oku Dynasty International ngene runga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wansuwa miaka bili mwetano tokidi zibuwa keta bamu awaka wasuka kubisangebi imiri de chibela chifoji wewe goma stressi no umula mudembe nesanyu kati ya makago gafule chife chinyirivu ngugateka mulanja ganyiriza atenge gawobu wangazi okuva mu plascon tandike nteka teka zo kusigalanji mu makago nga wekwa telanje yesi gika ya budget water best undercoat okuva mu plascon enunge webi sengo bukumyo bumala atenge wangalanga nunji ate plascon vina ilo sirike eyoyo tenju yomunda olwebisenge nebila bikabulunji olokuba ya muzigo ebisenge newebi dugala obyoza koboza nebidamu nebinyirira kati ate plascon weather guard enegumile mbela zobu dezo na kubisenge na dala wabwedu omulio musano omunji enkuba enfufu olukongenebi ntuwe bila lebi kose bisenge nga nechisinga byo na etabulu wanabu kugu okusobulo kugumile mbela yobu deyo na ilangeno tewali lanje jenka na kukatare katichari le duka lia fe oba agent wa fee na mchitundu cho wegulile bucket ya plascon paint plascon color your world.
7: Neighbor.
8: Wanyi matu.
7: Ama bati kiwa sede seda garinga mapia.
8: Ii. Ama bati ago. Garabi yibuli mwana wangenga akura.
7: Eh.
8: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wango bukuru yali mupi wanu.
7: Eh.
8: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
7: Mm. Chogamba toga zangako.
8: Atenga aziza ako bichi.
7: Mm.
8: Bukura ukusara wokuru unji. Mm. Techikuwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
7: Eh.
8: Ii.
9: Dumuzazi. Ama bati ameru. Ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezigi wabanda Uganda bona. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahadi weyazona. Ukwe tuli kuwangara.

alikuwa ni Pink akaimba kaza kwa dakika 7 kwa festa kwa kuna sauti zoka za super kwa sasa kwa zina ba emu ya kongezwa na kwa wale don kwa sababu ya kubiri ya program cha kaza yanza dijana ni wanza kutambusa na kwa kutano sa Friday Madness songa zambla para para masepo okay aha tukugamba anti vumbula zula wangula ebidabo omukisa gugu no wegulinyo indelanga tugamba anti wakatinga tuchali mu matikira gabene agebirundi ogwa 10 agwasa tumwesa tu obaka bakabwa buganda bukutosako buganda royal regatta impaka za mato aga kabaka eranga tugamba anti ezaka malirizo aga masaza 18 ngaga kontana bulungi nyo nyindi dala amasaza 18 bwedu ngaga kontanira kuzwezekera kubera biri mu bidi omwezi gwa 8 omwaka 2 mukaga kati jangu ovumbule pichipichi na masimu chovumbula chotwala chovumbula chiwe wangulira eh chiite treasure hunt eranga tugamba nokaruga fuga budi sa radio budi ya mtu abijo impaka za kubera kubunja ko beach maokota okuingira kubera mtu alugumugwenzi kwao gwensimbi eranga tugamba ndi tosubwa endongo na bayimbi jangola be abasajja na abakazi ngabasala ejengo atenga bo wangula ebirabo semalabo edugwe wenna anasokawo tugamba nti

Inkwaniriza kombeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tanu ya radio wudu radio mwanto wawulijo nyongiro kubo za kogoena aje kumideko mkasera kano ne uganti mnango kula chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu radio mwanto wawulijo kada kabila kamzanyo wana kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbeda kumina birinida jika tanu mpaka sawa emu ya njini nebiranga mkwere kereza weto program chakazi ni DJ Daniel na beranga kongereo ni nte katekeyo kakati kwa msiwa kwa pula na yungiro kutegeza kwa nafaba BNBet UK na gama nti wana mguangre Uganda ya betting company yesu ika wa wangu la kasente kwa kakua mwuda atenge chopia ni odds and safa beka nsosa dalabulo nje genda katika website ya we ya www.bwinbetuk.com bule chumichi jakuwira nga chiku utambia bulo njo basecho osobolo kuwira nga ugenda mwifobyo na wali ya maduka agawe no osobolo kuwira nga tem wesi bila kuwintu ebi enjol edanga baga mantugwali mgrito masaka wali mnyendo opposite nesteji nsenene baina uke chiyum

0: Kukalina waguro chukwa ndikidua kebi gambe binene ebya biwen beti uge oja kuwenango toka oba website ye kutawanyiza oja kuwenango genda wabana baja kuwenanga bakole lako dalabulo nje bingi biyo subulo kuwenango sipako nebandafibano baina paper sort machine baina obogege baina virtual games baina kanyonye subulo kuwenango sipako jempira jiri mkuwenanga jeza njibwa live neje jitana kuwenanga te jeza njibwa bulichumu na chisubulo kuwenanga tem chikutamboli labulo nje baina bonuses monje Jing. Abaga manti joko moko sipe mipire minji neba nafaba biwin bet yugi joko moko kwerangate wefu nila bonasi ebitundu chukumi kuchini wacho atenga bwosi akapapulako nemufamo mpira gumo mosteke yoba kubisa mwe minundi jibere sato atenge sawa yonaho sobalo kwerango kula cash out neba nafaba biwin bet yugi bulichimbu na chukutambia bulonji genda katuku website yawe ya www.biwinbetyugi.com bulichimbu chija kwerangate chukutambia bulonji tugenda mu weekend binji byosobola okwera ngosibako ne bannafaabo naye kona kolaba dole gulo muteka teke niyo muzanyi wona ko twayogede ku msajjo gwata Ruben Van Persie eranga nabategeza ko ne bagamba anti wetu akomye ona kole gulo wetu genda okubera nga tutandikira ona ko olwalero twamogede kona kole gulo olwensonga nti gaba de mazali bwage eranga nabategeza ko ne bagamba anti ngovude necho gamba anti mazali bwage wabula yom kwa abateri abajjo kubera nga bogerwa ko obudde bonna anti ebisera bye basambira mu akapira abali basajja banjaul edango msajja nugweta Ruben Van Persie ya zalibe nakusume zari mkago mwezo gomu nano makagwa kumurendam amochi nana mwezo ya badaweze miaka na mwezo jobu kuru na batageza kuni bagamba anti msajja mnasu gengida Netherlands ya zari wa mchuga chibata Rotterdam okuvako mguangerio edange bangri mwana ngazanya kapira yari azanya ngomu tibio wanfani mwefote zari mkaga aneinchi eriemu ya tangu kwenanga zanyo mpira ngachori mwana mtoto mwenju kwenanga zanyo kutimu encho ya club ya Feyenoord kwenye makagwa mchenda mwenda mpaka mwaka kwa bili ena ajia sambile mpeja ni nkaga mgumwe jaligi nabatiwa goza likumina nye ranga nabatigeza kuni bagamba antitimu weyo yabasambile season zali satu ngemiko season ajia teka uko mtindo genjalo soko gira kuya bili ya satu bili ena yadabi kila mpia jali ya bili munana jaligi nabatiwa goza ya bili munana nge omu mgati nabatiwa goza li mkaga soko gira neko season ya bili ya bili ya satu yadabi kila mpia jali ya bili mwesatu jaligi nabatiwa goza li munana nge omu mgati yabasambile mpia jali nsavu munana nabatiwa goza ya bili muhimu then jafo kumenanga te yega tautwevi kuklabu ya Arsenal gwali mwaka kwa bili na mpaka bili kuminebili jiasambile mpia ya chukume chenda muena jari jinaba tebila goza li chenda mkago kugenda kwa mguange liya mungereza na kuzume zari kumena msafu mwesu kutano mwaka kwa bili na ruya saini ngenda gani yemi ya kena ne klabu ya Arsenal bambula mbio nizali bili muhimu tuwalu msafu mwetano za pound we atuka by then klabu ya Arsenal bali watende kwa msa joy gubaita Arsene Wenger ila yari ya ina ebiro wozo oba yali aine nteka teka ezokwera nti John amuchusa mujemu wingi asobola okubera nga amufuula omutebi omujuvu then yarabikira mu game ye ya soka da ku club ya Arsenal ba wangule chikopo chale cha Community Shield bali basikanye club ya Manchester United na kusomeza rimano mwezo gumana no mwaka gwa biliena eranga game yo bamle tam konga substitute ni ba wangula butelev ne goals ali set kwemu then ya tanka game ya soka da yali competitive ku club ya Arsenal moju ka butelev na kusomeza rimano msavu mwezo gwe 10 basikana club ya Manchester City mu chikopo che challenge cup eranga game yayo ba jungla butelev ne goals ali biri kwemu yeyongera kubera ngate ateka uko mutindo gole gwenjalo na ku club ya Arsenal webali batanika season ya 2-5-2 mukaga yonko abasambi abasoro kubera ngate abateka uko omutindo gwenjoro ya wangula nobo muzanyi bw'omwezi ogwo mwezi ogwe 10 n'ogumo omwaka ogwo gwa 2-5 yatandika n'entandikwa yabatebera ne goals ezali 8 ayo joy gubata Ruben Van Persie era kasera katu kanga waise okenda kuzali ntono ne bamuwenda gane mpia ye myaka 5 ngazanyira club yonge ino kubera nge komekereza benda kuzomwezi nga nyia omwezi ogwa Januari omwaka gwa 2010 angazanyira club weyo ya Arsenal na yenga wamwa mugate club weyo yabasambira season zali 8 angemko season jateka uko mtindo gwenjoro soko gira ko season ya 2012 yerabikira mpeje ya 38 jaliji na batu ya goals ali ya 3 yogira ko season ya 2025 yerabikira mpeje ya 2 mukage jaliji na batu ya goals ali 5 ko sane season ya 2029 yerabikira mpeje ya 2 8 jaliji na batu ya goals ali 11 gwa mugate club ya Arsenal yabasambira mpeje ya bibiri nsavu munana anabatibira goza chukumi ya satumo bili ya bangri ya marangazi nila club ya Arsenal ya bayambako okwira nga batu wale kope bie nja olo mwale chukupe cha season yeyo ya bie na bili ya tan cha FA Cup moju kapte uko finals basi nkana club ya Manchester United na kusume zari ya bili mulumo mwesu kukutan umaka kwa bili ya tano nibali magana amali ya gali ya gazuro zero mpaka ibagi na mo penalties abeto club ya Arsenal nibafuna penalties zari tana atenga club ya Manchester United abafuna penalties zari nyane enga penalty etane za club ya Arsenal msajon of van pasi yomu kwabo ababa tebe na goal then abasubula ukubela ngate abate bubunyabu abwe then yabu yambu kono ukubela ngate abato lechukope checha community shield ya cha bili na then lechukope checha league cup yabu yambu kono ukubela ngabage na kofinals eza bili kumi bili kuna gumuko sene chukope checha UEFA Champions League yabu yambu kono ukubela ngabage na kofinals eza bili etan abili mukaga uyava kuklub ya Arsenal ya genda butev kuklub ya Manchester United kwa lima kagwa bili kuminebili mpaka bili kuminetan ajia sambili mpia jacha na mukaga jaligi na batibila go zani na munano kugenda kwe kuklub ya Manchester United bali bagalo kuwela nga bamu wenda gane mpia irenda kuzume zari nyo mwezo gomsa umaka kwa bili kuminebili na vayu na langi na mutongo lenti yali atake na kuwela nga saini ngeenda gano mpia ni klub ya Arsenal renso nganti bali wale magani dua kuwela nga batu kakunzikiriz ganya ne chief executive kuklub wayo ya Arsenal by then waliwa kwa msajwe kubaita Ivan ilamu kuwela nga bali mwukukiriz ganya nasala kuwela nga temu atambula mwa kuva ku club wayo ya Arsenal enakusoma mazinga 15 omwezo gumna no mwaka gwa 2012 bweto club ya Arsenal bavaini balangira mu butongole anti bali mazo kupera nga batu ka kunzikiriza ne club ya Manchester United okubera nga te abatu ndo msambyoyo erenda kusoma mazinga 17 omwezo go munana ari yagenda ku club ya Manchester United bamgula million azabya 2 mu 2 mwemi twala 5 eza pounding abaino gata kone bonus wa million namba mwemi twala 5 eja pound singa club ya Manchester United abawa angule chikopecho echa champions jimu miakena angazanyira club weno kubaya signing endagano ya miakena ane club ya Manchester United inga ino kuwerange kome kereso mwesu kwa junior maka kukabiri kuna mkagari ya tuka abamu wa mjua shati namba abiri okuweranga kwe team bako team yo club ya Manu ati yaba sambira banga deni yaba sambira season zari satu ngemiko season ajiateka uko mtindo genjalo yali ya biku nebili biri kumene satu yali biku nampia jada satu munana jari jina batia goals yali ya biri mkaga ngewamu mgati wa sambile mpia ya chukumi mwetan anaba tibira goals ya tano munane bangle ya maranga sinira club ya Maniyo ya bayamba kukwela nga batu wale chukope cha Premier League cha season ya biri kumine biri biri kumine satu kwa sana chukope cha Community Shield ya bayamba kukwela nga batu wangula mwaka kwa biri kumine satu then we have a club ya Manchester United tumujukila nga sinira club ya Fana Bacho okuvako mguangi ya take agwali mwaka kwa biri kumine tano mpaka biri kumina mnana jia sambile mpia ya tano msambe jalij anaba tibira goals ya biri mutano then kwekuda yuko club ya Feyenoord agwali mwaka kwa biri kumina mpaka biri kumina mwendaji ya zanyi limpia jari ya satu msambu jari jina batibia goals zari ya bini muemu ya gendo kuwela nga umulebio kuzanya kapira nge wamo mgati mkari ya zanyi mipira jari bitano chenda mwe satu na atiwa goals zari bibiri msambu mobili timu ya guangiri ya Netherlands ya tenyo kuwela nga bazanyi la kapira ya tenyo kwa timu ya we ya bafukabali wansomi ya kekumino msambu wali mwaka guangumi bili na basambi limpia jari mkaga na atiwa tibia goro na agenda ku under 19 under 21 then wali mwaka guwa bili ya tano libamu ita na atiwa kukuzanya kwa timu yenkuru mpaka bili kumina msambu ya basambi ya mpeja chukumi mwebili na batibira goals zari ya tano bacho banga ya malanga zanya kwa timu ya guangiri ya Netherlands ya bayama kukwiranga bagi na kufinals ze chukopeje cha World Cup wa bili kumi ya mjuka utewe kufinals basi nkana yo timu ya guanga ya Spain ne batimpuli layo ne goal ya limu kubwerele ya liya extra time wa msajwe guata Iniesta ya jiba tibira mudachi keye chukumi ya kumi no mukaga ya bwacho ne mwaka kwa bili kumi nena ya bayama kukwiranga te Bama ya mfecha liye choku satu ya umule vyo kuzanya kapira na agenda kumu utendesi bidi ya bini mwena mpaka bidi ya bini mwetan yali atende ka timu ayo ajibaita 11 then bili abiri mwetano bili abiri mukaga yabadde atende ka club ayo ya Feyenoord binji bilo tuta ino kwenanga togira kumsajo nogo wata Ruben Van Persie na yoro Rakadona kuhuluwalilo sigena kwenanga suka kwa wano Sylvia Sabrina Gimanya kwa gali za kaunge za kalonji ne weekend ya donje tova kuyomo ntu wawulijo bye bye.
1: Musanyi wa olunaku uyu yabadde musanyi wa olunaku mukubwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu esawa erimwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Okweyoteza kya bulamu nnyo eri omubiri gwo, kubanga kino kiyamba okufulumya ku ndwadde ezimu z'oba olina mu mubiri. Kale weeyotezengako lw'oba osobodde, kino kijja kuyamba okusigaza omubiri omulamu obulungi. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuiribe, sukule katuondeka. Oo, muziki kabide njo, gufunike pugo mchakaza. Mchakaza. Enwe sawe yoksatu, wano Radio Buddu, radio yomu tuwa bulijo.

yatugamba tia kaima baka itana senga iswa mimi kisibanange wanu wamu sanyo meda ni bize danio na we na senga kante ili mwe chigoma sika ulira anga kumu chigoma kubandu wama kupi wane ibi goma mugama di rubadu mbotoka ulira anga konga kari mwe chigoma Johnny Mchimanya Omusajja mpesa akayimba Daniel na nasanga Daniel ba minasanga nasanga ni awe Daniel nasanga Anda Oba wakwanye nasanga tugambe tumanye disebo wakwanye Kato ya gala muwana Kato kwa tugambe si Yobu ya ide Awada mula yo siku yingi la musimu Angai kasajja gwe bien kukama tobi ulira Wachi mwe ya gali la mledi yo mjita ya mwe Awada mula yo chimu Wachi mwe ya gali la mledi yo mjita ya mwe Nkugambe bintu yangi tobi uliza Nasanga kemba dengwa Utasona kukuma kaimba kanga Kare, ena zoezi kwa kumena tano umezo kwa muenda tukwela kumena wali ya mchisawe mundege ya Nisonga sambe barabara masi waruga mandi ba championi bendo ongeno ya njini njini jetukona Suna bendi mba zira tuni agena kupanga teba jikongo na mbunje nyo idela Katicho yino kola, jangu na wanyumire kundonge ino ngeri masifu nyo idela Ngaba jikuba wali ya ringo ulabako na awe Bakubi rendo ngonga na awe ulabako gamenti dela chitufu Fuga, ukateke dakantu wako Tukena kuingido mtuwa uwe simbi gumugu oka Enonga ya chinyanya, nola jinda chinyanya festival Ukateke dakantu wako Stream Life Avenue ya kulete dendongo yebinyanja jetuita ebinyanya festival ngatano mwezo gomenda fenaba na masakane lilitundu ebidiranye wo tuba wandi mujefe na nkumulitu ne kumulitu ya abantu mujefe na tuwe mundongo eno ndo samu

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Kakati muvubuka
2: esebu
1: kubanga olwaleero omukisha gunkutte nga wendi
2: etaata
1: konje kanji jembala museeko
2: esebu
1: ate tulabe n'ebigenda mumaaso
2: obadde era oludde
1: ndudde
2: obadde oludde
1: tesirinyirira bapangisa era eyo nkola yange era oli bwaga nti alemereddwa ennyumba za Ssaalongo abawamutima
2: lulimu atunze nanyumirwanga nnyo ng'oyina engeri gy'ojja n'otunyumiza emboozi wano Adela anga abantu mwatu wabapangisa wano Bebimu kumintu wabi asi ngangu kubaga za wano
1: Echizibu echidi wano
2: Gabaga mbala andirudu wafe musajja muntu mula munyo Watu nyumiza ange bintu wabi emi tendele jenja ulo Mwatu nebitu nyumira
1: Katitabu eri wo Ntibu ja mwabapangisa bulibudi Baku kuwa sechisa Otegede baku kuwa sechisa Kubanga buli omutali ya kunyumiza mboze woma Buli omu akunyumiza bizibu kaya unababanja otya unakubulidde owaabo mukyalo wafaayo omuntu ono nakugamba amaze bbanga nga yalwala okugulu oli nakugamba kino kiri
2: jaja yamenye kisaabiro
1: ogenda okufundikira nga tobabanjiza
2: kubanga ebizibu byabwe obimanyi
1: oba obitegedde
2: kati kyova ojja nga toyagaana kumanya bizibu
1: akati ngwa bugwi Era nsobola okuyisawo ebbanga lyange nga liiryo nenja n'engwa nendaba ekyetaagisa bwe kiba kyakolwako nenkikolwako
2: naye nze oyina emboozi gye wandekamu effumu
1: eriwa
2: emboozi ya mini
1: emboozi ya mini
2: omulembe gwa mini ogwo n'emboozi ya mini
1: wano we yaziwerera we yagambira nti ayagale engoye ze bayita amini nvaako
2: mulyoke bambale muzuzi makisezo
1: ezo ze twatuuma amini nvaako
2: nvirako ddala
1: ng'olugoye lujja lwera bwezi leero okulaba ku kugulu entumbo y'omukyala mpozi ng'abuuka mugga ng'agikutta ati abuuke naye ogaa nti atambule mu kkubo ng'olaba entumbo
2: kati olwo nga bakukwata ng'oli mu mini
1: nga be bakukwata ng'oli mu mini nga bagiyuza otegedde nga bagiyuza nti wayagadde kutambula bwereere
2: tambulira ddala
1: buti nakano kajeeko otambulire ddala buti
2: naye ng'obwo bukambwe baabanga tebabukyusi
1: waliwo ekiseera bwe kyatuuka ng'ayagala n'obuyonjo mu kibuga nga siripa oyina jjambalira mu kiyigo ogireka waka mu nju
2: togaziya kinaabiro
1: kutuuka eno mu tawuni
2: awo yali mutuufu
1: naye bino ebyammwe ebyennaku zino oli yeesiiga bulungi ekizigo
2: n'akuuta siripa ye bulungi umoja
1: n'atambula ng'akakuba pa
2: nomula nti kinaabiro kyo nga kigazi
1: nga kigazi kituuse ne
2: mu tawuni
1: kakati ebyo ku mulembe gwa Idi Amin nga tibikola
2: ekyo kyali kya bugunji
1: owulidde ebyo bimini nga tibikola olina okwambala olugoye ng'oggumidde
2: n'oggumira
1: naye bano abaagala okwambala olugoye ng'alinga yeesibye akatambaala ak'omungalo nti yesikaati gye yajjiddemu omuntu nga sente bwe zigwa tasobola zijja waatuula butuuzi yeekuteera bwekuteeza okkutama
2: okusobola okulondawo sente ze nga zigudde
1: ebyo byebyammwe eby'omulembe guno
2: gwe mulembe guno
1: kaati nze naayaayaana ntya era mmwe abavubuka mbasaasira n'abatannawasa bonna naayaayaana ntya nvumbule kyokwesi nga otambula nkiraba simuyina ngoye
2: ate guno omulembe bebagamba ayolesa
1: ayolesaki
2: ebintu biteeke ku disipula abantu babirabe
1: tambule nze naawe nga ositudde ekibbo nga kirimu namungodi nga tokibiseeko katambaala nange tutambule ng'ekibbo nkibiseeko kibbo kinnaakyo
2: kisibyeko
1: n'akatambaala bulungi nti tutambuze ebigere tuyite mu kkubo ery'ettaka nga kuyitako emmotoka tulaba anaalya namungo lyalumira ndowoozo ntegedde
2: nkutegedde
1: kitegeeza nti ebyo ebyammwe eby'omulembe guno nfuufunjereere naye nze mba njagala ndabe abikidde kimu kibbo namungo lyoyo nga wabbeeyi kambikuleko kibbo kino nzijjeko n'akatambaala owulidde
2: bwe guba muwumbo gwa mmere eriko obuwuuwo
1: nga n'okubukuba egiraki
2: ebuguma
1: n'ebi n'ebyammwe ambasaasira
2: mmere ya mulawo
3: mbe
2: kale munnange naawe jebale obuze
3: Adam. mwendi
2: nga mwori
3: nga mwendi sina tabu
2: amina
3: ewe wao
2: ee
3: omukulu oyo munda bile
2: kale kale
3: ee
1: mutabani waliza vuyo ya antama
2: ati chichi
1: ya jawa nonga baku nganye gondi mbwaronda shukurapu
2: kati ya damu shukurapu
1: bali nga babironde da
2: aha
1: mpadana jengu gamba siya kakati
2: ee ate ya di
1: tulimumia kamukaga uyugula bovi
2: Gwenoyo mutano wazave
1: ya sanga uchifiriji change chali chikadde abasajja tebanna chisamu gas
2: aha
1: na agenda nacho na mwe kuba kotugize ate balinga abawangu zikwerusi
2: eh
1: ne banga ati tv firije bamunjwe babweru ne bamvumvu bikachebo
2: yatwala firiji namba
1: namba na jiboyo gola
2: ya jitwala muskurapu ya jiba na jitwala
1: u na muchinsije bisiranga changa lile damu tibani wazave na mweta mwabulamu wangu Nje shagala bavubuka babbi omuvubuka yenna uwo inakora
2: eh
1: niye bo tandika omuze gwo bubbi
2: nina firiji okujifulumye bwero lokubewe demu gasi wali kuchi
1: nkunyonyole
3: saba nsanywa mu badene ya bidoku
1: akomiza
2: mz
3: o inayo kubyume bikadde
2: na ye bwogenda wali wali abo bakanikire gali
3: Nenda mpita mbuli maka
2: Fewa notetulina
3: Kale, neyo kunganyi zayo
2: Kale muna yangi
1: Mbade ngati kumulembe kwa filiji Ndiya ubiuma wabigira Eyo ya kumara Yii, nange suda ya kagamu
2: Suda ya kagamu
1: Mtenze ngende ento ya nziba
2: Kwe kulaba takunyeza takuanu
1: Tasubola achimanyi ya nziba
2: Takuanu kude
1: Tasubola achimanyi ya nziba Musangu gwali munene
2: He?
1: Nalipu kanarongo yangate bareke
2: bareke
1: mukama alikuwa ate mwana atu nechiba nazao firiji nga nene nzibu
2: eh
1: usobola nokujicha mwente namba
2: firiji ngegera mwente
1: je nagula
2: eh
1: ye katirandi road yandi badai na firiji yankane kati nechindese nemenga kuba ngone yajjo kusaba eliyato akantu kanonyi wangamba wike wedde jiruwe mbanzi da nesi sobora nalini nemi lime mirara jengenze keme tongole nemi koro nye katileronka nonyi kwa katisimi ya zena katikampe ngende muna
2: akantu
1: banjari na bachu sizaranjo yo
2: chocho chitufu banje kadi
1: mabane bamu kwa atirida nyo
2: na hika akati akantu nanga wendari gambi okanone wiche liye wede kati hatebu otajia nekanta bangu kako nekantabuka kuchecha amazima nayo ati mbadde nsaba ku lwoku satu okomewo njakuba ninake entegese
1: naye ngo bubonero bonna bulaga nti oli mubbi
2: ate mubbi muzeyi
1: bubonero bulaga nti oli mubbi
2: kubanga
1: bwoba wangamba sabiti ewedde
2: ati notajja kati ate sene nezigwamu ebizibu
1: shawe eno nga ati oli mukungamba nti atengiri
2: nezigwamu ebizibu
1: ola bwoti muvubuka mbadde wadembe joli Chedi dandilodi wogenda kufuna gumikirize miyeze na
2: Kakani zimbade nsaba okomeo kuruo kusatu
1: Nze ganzera nze neuwa Mbade nte nsabu enti Nse ndipu sajja wa dembe
2: Elecho nchikweba
1: liza Elecho nchikweba filijo mulebi sina nyoche mugiche muagaza Na chivako Nye kakati gugwende se miyeze na Atino ngante ranko meo Nse neuwe mkubo nti ngata inabia kukola
2: Kati nze nja kuja
1: Sazi mba nyumba za wa mwle kwa Njitemu ina muasirizi Sizimbi deba naku Nyumba
2: wa
1: Nyumba wa jinja mungo manye beyi ya yo Oteged Sagara gambanti nakuwa Echikuru mwomuntu wabere omugonvu Ate mwepankira kwa mwepankiri
2: Mzee si kwepanka
1: Gundi Tewaja kuwa siza wanontozalide wanabano wase Ngabo ya gara mungu yangu Njumbo bato jisobora kiliza Ogende musinzi zo yova sobora kukiliza no surao
2: Mzee
1: Mwuzi Sazi mbila banaku
2: Mwuzi mpura mpura ni mkade huyo mama ze
1: Ate mkade zenze bini kwa atila kuhuwa Kuruwa kusatu bota zile
2: Mwuzi luwa kusatu
1: Ngova mungu yange
2: Luwa kusatu mwuzi
1: Zija kukara honga toli imu wa kutuna sente
2: Mwuzi mpura mama mwuzi ugena kuhusu waza
4: Mwuzi mama wazi luwa jitu ya kula biganova wa mwuzi
2: Kana mwuzi tunaraba gana
4: Tunaraba gana nani zija kuru honga nona kande
2: Sazi ukura wa mkade
5: Tofa tofa Tofa tombuza
2: Tombuza Uruwalero donga rumbele
5: Vira kuita
2: Uva mchino da mchino
5: Vira wabulidi buange mbutuala
2: Mama nekanawe
5: Bubu
2: Nikanawe kunika kusu azabu okunawe
5: Wabulidi buange mbutuala
2: Kana ditu kozeji
5: Yochine chibaku locho chiriwa Chiriwa chibaku locho
2: Ani
5: Chibaku locho chowaleta wanu
2: Ah
6: Aha,
5: chita sobala na kusupportinga nofuna yo kukafali sokale aka inchi bili
6: leka kuchita chibakulu kwa mukazi na muwasa ne mukiriza
5: nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen
6: era akutabudde simutegedde
5: yibuka ntwalo mufaliso gwange kwat kwat
6: kwat
5: kwat bizina jako mufaliso gwange ngutwa
6: mama leka kumpe bula bwo
5: ngufulumya kuko yo landlord abadano
6: omufaliso wagumpa ngogera
5: landlord abadano
6: ngwa kunyambazo nyambule chi
5: landlord abadano nyechi wano
6: ebya landlord byange landlord
5: mabanja mabanja tocha yina wadda kantu munsawo neto chiraba ntyo buzibo buva kuchibaku
6: abantu muchuka wano bwembadde nina sente
5: tochiraba ntyo buzibo buva kuchibakulo echibakulo wachileta ochiulira mumaze mwene emyaka ebiri echibakulo chiri kumufaliso gwange swala ko omukazi yakusango yina choyina
6: omufaliso Kufanya kwa wagumpa.
5: Kubodde buna toy na bazika. Nengu gaba jira weba kaku mufaliso.
6: Na lino mufaliso gwange. Na lini jaga loko mufaliso
5: gwange.
6: Mufaliso gwange.
5: No guteka
6: wa. Nungama mbuteke wa mufaliso gwange. No guteka.
5: Chari chifaliso. Chiri ya chari ya chiganga tika walio genda cheba sakwani. Kwa mwari mgendo kusula chari
6: mufaliso gwange. Mufaliso gwange. Inchi satu. Ntande ko inchi.
5: Yense satu. Yense satu wagenda kuga
6: satu. Kwa yandu kusanze wogo tuwa ndi guzo mulala.
5: Nkugamba ekintu kimu nkifulumya mufaliso gwange ne bulangiti zange nazo zinfulumya ebya bisukwa bye mwagubya
6: mufigaze kufulumya sigenda kufulumya bobo tazewo kunswaza gwefulumize
5: nkubulire
6: sigenda kufulumya
5: chechi bako
6: bobo genda bobo tazewo gukale gugwe
5: ye njagalombulire njagalombulire omukaze emyaka ebiri tayina kya kugaseko no mufaliso gubale myokugula munju wadde sowani obechi kopo yakusango
6: lina kutaka tulira kutaka
5: yakusango lina kaduka konaka bwebwe nyikaweddewo chimu bibiri olubuto luvuddemu olubuto luvuddemu embuto tano banange nga ine yabana babiri beyazale walala
6: yakolechi
5: akolechi
6: ereze
5: zivamu ezizoze zivamu chiriruddawo
6: ndo waze kunyo kunyo
5: aliruddawo wana aliruddawa
6: semanya
5: genze mbwezera kulesewa manyiwe
6: bwa kulogalo mute kakombo era mwenzi
5: mpo mufaliso gwange
6: otanzo kumute kakombo era mwenzi
5: bwoba wawumba tutaka
6: mukazo obato mwagala lutu muleketo mwagala
5: nale kumute kakombo cha mwenzi ngende nagwo
6: mukazo wange tomute kakombo cha mwenzi
5: oba musula kuchikeke echo mwala kakuchikeke
6: Ogama ndi mwezi wali omukwatide
5: kwa kwezi. Wadene akatanda kakomerera nekabula munju mwana wange njuru tenu. Panange nechikopa nesowani nebibula munju. Onina bya plastiki bya nakuwa.
6: Nzena tonja gala.
5: Atakuwa gala yali bada kuwa mufaliso.
6: Ewa wa echo wali chabu. Atakuwa gala yali bada kuwa mufaliso.
5: Nuyo mkazi wali mungu wale mtangugabi wa mkazi mvulu mye mugobe.
6: Kati huyo mkazi wangu ogama mbwa ila agenze mubwenzi. Oinaje wali omukwatideko.
5: Chirazerudawa.
6: Agenze kola.
5: Nogo amunyundo gwachizimba.
6: Ah, ulaba bwatandiso ku.
5: Chirazerudawa.
6: Olotandiso kwero, olotandiso kwero dogera
5: gamba. Nabwo chewe wunza. Omukaze mugobe.
6: Agamba
5: olubuto lwaso kwa.
6: Sija kwa mukazi wa.
5: Olwo kubiridu vuja.
6: Olwo kusatu
5: embu tatamuzo nazibamu. Omukazi yajayi na abana. Wacha rijali je yava yazala ya abana wanu.
6: Mukaba tanna tuwa mukisa.
5: Akulirida kaduka konaka weddewo. Bane tochira bantu omukazi akuzabuza marega. Mbadeze tu ambalagane na chikaze echo Wakubo chikwese Neka ngende mpwa mfaliso gwange
6: Fulumi ya mfaliso Fulumi ya mfaliso Fulumi ya mfaliso
5: Fulumi ya mfaliso
6: Sija gufulumia
5: Vako ngwetu wani Vako yumka Gano msigara na chikaze cheche ya kusiruwaza Chona chakulo galoga Chocha inachorongoza
6: mwagala
5: Mwagwana ogusiru gunu
6: Mwagala
5: Ya kabudula kange kena kuwa kano
6: Eka kwata na kukwata kurago gugo Kwata kubudula kote kuangasa na kuungasa
0: Tumepele naba pepele bebu pepele Ngatuma nye bebu pepele Oro tumepele ngaba pepele bebu pepele Mu program Agafa Ebu pepele
7: Mchawuli diza agafa ebu pepele wano kuredio budu

embere rye chakachi kanda wa foyu chimbugwe kiri msaja wa amanyu yafuna akabenje ngabavo kulamulo mpire sese na yeka tonda mulunji ya muonya ila cha muonya sukali kasera ka kuluma bujiji ka kweda likirira neka tonda ya afuga ila ya baine chisembayo.

Ferrari. Ndabu tuinda ba pate ya Fayoku Sunday ba na Team Ronnie Sports mkwatobu demokereko chonchi bakubiriza. Bidi nuu naku urunyufu as usual. Urusenga teku naku endala. Ordinary ya Fenchari mwadi 10 kumutari leta 10 kumutari bide leta abiri. VIP 45 kumutari leta 5 kumutari bide leta 10. Single odi 2.2. Then akatambula odi atano. Kaleta tano kumutari, kaleta milo ni muku mitari ebiri. So jackpot 0 musambu 0 mwenda. Inkaga mumu sampo. Satu mutano. Shenda munya. Zero 709 67 35 94. Trust orders. Nize kumane ja kujane miraba yufude ku kukabaga kafenga bulijo. Tetuwa gala timu ya kwesa mchuba yena. Basa njivu ndaba ina kupeda wa mgrupu. Sagala mchuba yena. Basa nuna temulita bachuba. Aga ni mulete lisajali omu nyendo. Jali ngangeli uendo. Lingali savinga penalty. Nukuchila kwa msambiro. Nukuchila kwa msambi Emiliano Martinez. Nangida kwa atila mpenalty yangi. Sido duja bikirize. So mwena mwena wachari bafaba sodo kupeda ngamuko ze. So wose mkolo gafegu nukube ilawo. Yamani. Muri badala. Ama encha ordinary ya ferim odi kumi. VIP rim odi tano. Single rim odi 2.2. Akatambula kafe odi atano. So tusibe chijamu nsawo ya fe. Akazanyuka tunyumide da katuangu ile. Yes. 0 musambu 0 mwenda. Inkaga musambu. Satu mutano. Shenda munya. 0709 67 35 94 0 musambu 0 mwenda. Inkaga musambu. Satu mutano. Shenda munya. So enchate mja tulira wano mteka tiki ya Trust Audis. Tuchari kwa nafe mka Black. Faka lije zenga zizem. Na yenga buo pila ubeda wu Monday to Monday. So nencha webuli neku Sunday webuli. Yaman. So tusigala tutaiza wano na wali wano na wali. Tuwaga mirije zita ndiso kupeda nga zidira mu dala dala dala dala. So buli weekend wabida uli jempia. Sumuru wa buli weekend wabida uli jempia. Sumuru wa lwa. So we singa, tuja kupeda tuyongira, ukwata gana, bagalize chisinga, banyuanyi.

kare na bajiri kaba jitumbu damuli bakabi kwa kwanga kwa liku yomu tuwabili cha Radio Budu ya no Radio Budu kumia kabili mwetane mia kabili mwetano ja Radio Budu nge fuluma nju kunju kwa kwanga kwa liku yomu tuwabili cha mkwa nilisa kwenye baba kwa kwanga kwa liku yenze kwenye we masaka wachakalile buno bulamu bongi mutai yenze kwenye we masaka super big ya Uganda wendo ngu ya kajambi ya tema tema chumita kumuza kwenye gambo gambo cha kwa wane kuanga kwa limu nyoi agamba cha DJ Brani ogambo cha nantamegwa ndabia bali kumutensa guru bonna bagame timbaga nyaba mutensa guru arabi kwa wale kuanga kwa limu nyoanyo kujia kumina kwa chakabi vibika technologies wali matanga kwa wale kuanga kwa limu nyoanyo akabi akaungeza akabi bajita budu kilabu mix ambia vifaide uli wakuta nisho saa zimila mkanga chitundu paka kumacha tupa tuwa gidisa buwe gidisa kasita roni amaliza buwe atuwa papa na maro kuweza weekend zengansalako tutambula paka kumacha roni kasamalizo kuwa akapapula awo za shua waliwo nango malizo kufune za weekend awo zenganzija mkanga chitundu uli wakuta nichilo na tuingila weekend mudigido timu super big ya Uganda how are you

0: bibika ngambye kati awo sadi ali mu recordinga tabia bali matanga ole kwanga kori ahe kati awo ali mu recordinga nze nchimanyi agamba tia Mathias Gibbs wabale kuhuli za mnyuanyi wabale jie kumina kwa Mathias Gibbs chaka ya gesemba vile maugula wabale kujia kumina kwa hello muna ya uli la ya uli ya bako hello wajisabu
1: nyukuruma
0: nyukunju
1: alani
0: baga machibu kunda au
1: kwa wali kakwene patu baba
0: wali sitende kaiwa
1: Halali,
0: ba mwitani. Edinya.
1: Kare.
0: Ah, we wali obuzibu. We wava tabu. Ajawo ya babu. Oh, ange. Wani sabo?
1: Zemusajja wuno chasenya.
0: Ezbaga machi chasenya mnyuanyi.
1: Kwe tuliko eti mkulike ye vijaba.
0: Tuwava yo munange nama mkulike yo.
1: Zemusajja wuno simati chapa tini ya vudu.
0: Mazimadala.
1: Kwendi.
0: Chaka vinyo mkada angomane kuwanga kwa lisini ya vudu. Tugende. Awange. Wani sabo?
2: Mwanyi amani mwanyi.
0: Baga machi mwanyi?
2: Yes,
0: sir. Yes, sir, babu.
2: Nika mbakone kutugende.
0: Bakone tugende?
2: Onako mulema.
0: Mm-hmm.
2: Onako mgazi.
0: Aha.
2: Nko onako wakisa mwema ilao.
0: Mm.
2: Tukube ya kajandu ya babu.
0: Nkari wakana angore kuhanga kori. Tegeza munda mune mchariwa mtegeze baba. Tomusubia. Kuli mumia kabili mwetane ya radio mudu visufu mubila la muko. E umana chiavaga mati no.
3: Radio mudu.
0: Ono nakatiliza na gamba tiensongeri mia kabili mwetano.
4: Radio mudu 25. Radio yomu tu wabudi jo.
0: Awo wetuli watu tambulia wababwe. Muna ulia. Hello.
2: Hello sebo.
0: Wadi sebo.
2: Sebo wabali kwebe za kwa jawamba nchaka.
0: Wabali kwebe za mnyuanyi.
2: Bami se salongo godi fleka lanzi mwende chiteta mjuani do.
0: Nesebo.
2: Nemu kondo meduweka mkubidi nemu gamba wana vata andise.
0: Ndiye insonga zita andise.
2: Nemu ulto wange Paulo Simba Paula alibuwe ruga na yaku uli nizo kamala.
0: Hmm.
2: Nini nabu Kenya wano tukuli nizo sewa uzali kweli.
0: Nkari mkana ngore kuliza nabu Kenya munda bile. Kumare jite kako. Yule dachika kumi na mtu kono munana. Bajita budu kilabu mingi sambi.

0: chingamba. Ne we naba sichira bya ja chingamba ndio why? Musawo ya kanula. Mero mwali taina tabu.
1: Ngogera kubajukiza.
0: Mchino.
1: Ekenyeka gwake sibazako.
0: Nikanawe atenge chilalo wa chisenya.
1: Kuboko sibati kati ati nakugamba ndi mukola recruitment.
0: Oli mu kudambu pya kulaba.
1: Ati ate bwemba akola recruitment sempya.
0: Aha.
1: Enkadde zino mba nzeetaaga nnyo.
0: Ogenda ozigoba.
1: Nkumbera kumpi.
0: Zo wangate nazo.
1: Inikesi
0: zine mpya ziganye.
1: Mpya ziganye.
0: Ngodayo munkadde zo.
1: Oko ulire. Oki ulire yoro kadde welumanya obusonda.
0: Baba. Ade ne gari ehoze ko.
1: Yeso laki.
0: Ebangumu nyo.
1: Akati.
0: Njo.
1: Mbasa za mganga Mike kwari. Alo baba batu kafiru. Yengo David ya mkoo mwavu.
0: Rita ko. Zongo David ya mji.
1: Mkoo mwavu.
0: Omulanga ji. Kumbucha we mkoti jiji.
1: Angulula kwa chumu kwa sanku.
0: Na kwa mtu kuchalo. Nekwe, gochali kwebio, gulio kwa nagwa kusima.
1: Alinda.
0: Iye kuchide.
1: Ya sima, naeta inajia antwala.
0: Yaloza jimu kutwala mukachanga, chote na sui.
1: Kato ulire. Agena kumye sa kombucha.
0: Iye muja kuja gira mbola muja kutuka paka mna tu gira kumbia.
1: Ibi imba. Imba yoke.
0: Chiaye.
1: Echina ina kumwanyi kazi.
0: Emwanyi. Chibachi kulimbi mpozi chichite do kutege nsenene.
1: Mpolela unogumida ukumwanyi.
0: Lindo kwe kumina ugumu kena kwa tensenene. Alinobu talabwe bubili.
1: Kesho
0: utara kuvili bunatumala. Yui bumala, oda kari ya kamu na ye kamu a.
1: Awo na mnyendo ya liba denga, wana ya kola u.
0: Awo, wa ye, gwe, sha, muja kutani kila kobo bubili.
1: Andi kati ulida.
0: Hey.
1: Andi kati mwaka wako wato utara, kendo kwato utara wense nini. Ndo siti imu kubanzi, chenjagala njagala kiri ni mani.
0: Uyagala kiri ni mani?
1: Lwaki mbanzi la mwezi zuntu, zinu. Njia unzira kubutala mwesene na kutuya nilao.
0: Hela ankubuli ya doa. Evi ya vikule meza kuruja.
1: Nibiriwa.
0: Evi ya vikule.
1: Asa kubulire. Enja kutere mbele wa matanga gayo. Kati buwaranga ya sazeo kunenganga. Mwachima njusofu la kune merirwa.
0: Kasiba ntai zake mtuku la gambie. Senga suwala ko.
1: Asen suwale chii.
0: Sente nkalo zaga zaache mbisi zozi badezi.
1: Mbisi sila ante mbisi diva vinusu ataka tinde saga la vinusu. Edo sente zao kule tira mungalo sicha zaga la. Edo sente zao kule tira mungalo sicha la njaga kiri minda na uyo bobu pakulo ugu.
0: Boya gala.
1: Mwa tanga bisao sao alete domuchi sao na ulo kule tira mungalo. Alinyanga msajanga asite mchala we auto.
0: Akola atia.
1: Sanja katika kuswala auto unga sende za mge ndo kunia ako ziva mavega wa sim. Oye, kutoka mpinte.
0: O kusasula bini wa soka kusani kula chisani kila cha simu. Na jesu.
1: Kami kila cha simu.
0: Na kajayo.
1: O kando mbanya peyeo sovola duha mpinte. Kato wa iza inzo kunye so mwenge guwa mabanja na afurika yura kutupako. Mbwa soko ugulide.
0: Aha.
1: Na mwawana uovu wala mwe.
0: Gamba nawe, gwengawe jamu, olimu sajia.
1: Umsa dee nana kukwana na ola wanga kwe kerezo obu sento abu jira ye na ringa ategulula bumu.
0: Inatibu babu buo.
1: Baba Bas, never copy with Mutawani.

gamba DJ Raga Emma. Mwere kwanga kwa limu gana angeba mwita DJ Raga Emma. Ena kuzumeza habili mbili omwezi guno. Tugenda kumeda wali kukatunzi wa kisimotelo. Ani kilabu. Misali mwenye endo wali.

0: Bamwita jaja kawalia we kachanga. Kachanga kalisi zo. Mwabali kwanga kwemuli. Aluwa mne juu silandi. Hello.
1: Weka kwa DJ.
0: What's up?
1: Kati wakole tukwa ndongo.
0: Halali.
1: Kile vijezeka ya blande vila nabutongwa.
0: Ensemu.
1: Amba kole kwa tutambule.
0: Mm.
1: Vya sika kecha kona mtila sapiki ndeka yaza.
0: Aha.
1: Ziki emu Uganda.
0: Mm.
1: Na hakuwe jesiga.
0: Mm.
1: Wakula Godfrey. Ni pasiko inabutongwa kwa latu mbote.
0: Mkali bukana kwa mbote kwa mbote.

0: Wansom.
1: Where is that?
0: Oh, yeah, Kumina go. Hello.
2: Kadijo Gambotia.
0: Sitete mkana ngo Gambotia.
2: Ewa mwana kukume ndongo.
0: Alali.
2: Ega mwori mwori.
0: Sina tabu jejiru.
2: Jofule kati nyondo.
0: Ezebo Jofule.
2: Jofule kati nyondo wakuri liza nyondo.
0: Jakabinyo mnyuanyi Jofule.
2: Wakafeno jomutu chari leo
0: kwa. Mnange tumenya kade kwenye teka teka zija kugwa.
2: Hello.
0: Wanji.
3: Darisha mwana wenka.
0: Kiri ya mkana angeche.